0: experience is of patroste cu iul pe treabă cu mintea Iisus și Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.